0: Radio Republike Srpske.
1: Iz današnjeg programa Radija Republike Srpske vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zvrk! S početkom u 13 časova i 5 minuta.
2: Strašilo i štetočine.
3: Moj djed je napravio strašilo u sred vrta, misleći da će vrapce biti trta mrta.
2: I da će od straha pobjeći kud koji, kad vide strašilo koje u vrtu stoji.
3: Al nije ih moglo strašilo omesti, već su odmah počeli sve u bašti jesti.
2: Ma ko se još boji iz čistog mira, nekog starog kaputa i pocijepanog šešira?
3: Nama treba strašilo za štetočine veće, što u našim baštama pune svoje vreće.

0: 7 časova 15 minuta. U jutarnjem programu Radija Republike Srpske, ponove informacije, idemo u Automoto Savez. Tamo nas čeka Željko Jovetić, kome želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Jutro se saobraćaj u Republici Srpskoj odvija redovno bez posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi gdje se saobraćaj odvija uz izmijenjen režim vožnje. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujem da se putovanje

0: putovanja na duže relacije po mogućnosti planiraju u ranim, jutarnjim ili večernjim časovima. Pozivamo oprez u vožnji te pridržavanje saobraćajnih propisa. Od najvažnijih informacija izdvajamo povremeni zastoj i vožnje u koloni očekuju se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka. Na istoj dionci zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Potpuna je obustava i dalje do kraja mjeseca na saobraćaja na putnom pravcu Srbac-Derventa. Saobraćaj se odvija preko alternativnog pravca Srbac-Prnjavor-Derventa. Na putnom pravcu Sarajevo-Foča na dionci Dobropolje-Miljevina saobraćaj je dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila na snazi zabrana saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 dioncama Sarajevo-Sjever-Podugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktivnih radova saobraćaj je preusmjeren u pretrcajnu traku. Na dioncama Tuzla-Bijeljna i Jablanica-Blidinje na snazi je zabrana za teretna vozila. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na graničnim prijelazima. To bi bilo sve za ovo naše jutarnje javljanje. Želim vam ugodan ostatak dana i svako dobro.
1: Ugodan ostatak dana i svima vama u Automoto Savezu Republike Srpske, kao i svima koji će danas biti na putevima u Republici Srpskoj. Bio je to Željko Jovetić iz Automoto Saveza. 7 časova, 18 minuta. Još jednom vam želimo dobro jutro.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

0: sve što im treba, često ne mislimo na iste stvari, ali neke stvari se tu i preklapaju, u smislu roditeljice često reći, ono, materijalno sam ih obezbijedio, u smislu nisu bili gladni, nisu bili žedni, imali su sve što su poželjali tokom svog odrastanja. A kad pitate dijete ili neku mladu osobu, reći vam da im je to bilo okej, da im je to bilo značajno, ali će nabrojati neke druge stvari koje su im možda nedostajale, a koje ne potpadaju po taj materijalni socioekonomski aspekt.
1: A šta mogu oni da kažu?
0: Podaci koje sam ja dobila kako u radu sa adolescentima, tako i kroz neka istraživanja koja se bavim, kažu da im je vrlo često potrebno samo da ih neko sasluša ili da ih pusti onog trenutka kad stvarno ne želi da dijeli ili da pričaju o nečemu. U smislu da ih se sasluša ne samo šta imaju reći, nego koja je njihova potreba u datom trenutku. Nekad, ono što smo razgovarale, ponekad će prosto ono, tu pretjerano zapitivanje, pretjerano traženje nekih informacija od njih stvoriti određeni kontraefekt da on prosto neće željeti više ništa da podijeli s nama. Tako da, pitati šta je njima potrebno, pustiti da ako ne želi da u nekom trenutku razgovaraju nečemu ili ne želi da podijele nešto, da budemo okej s tim i da probamo da izdržimo tu tišinu koja se u tom trenutku javlja. I još možda jedna važna stvar, da ako ih pitamo i dobijemo odgovor, meni smeta kad ti meni kažeš ovo ili smeta mi kad me pretjerano kontrolišiš, i tad roditelj često pokušaju da promijeni ponašanje. I onda promijeni ponašanje 3 ili 4 ili 5 situacija. Međutim, ne dođe nikakve promjene u ponašanju adolescenta. I onda kažu, ja sam probao da ga saslušam, ja sam probao da budem topao, da razumijem njegove emocije, ništa se nije promijenilo, opet je uradio to nešto što meni smeta. Treba izdržati i taj pritisak koji se javlja u odnosu, jer dugoročno će se desiti određene promjene kad mi promijenimo neka ponašanja koja možda u tom trenutku nisu adekvatna. Ali u tom cijelom procesu je zapravo vrlo važno da ipak i roditelj drži određene granice. Znači, da nekako ne govorimo samo i o tome šta je tu što je isključivo potreba adolescenta. Postoje neke granice koje su zaštitne za dijete i koje moraju da budu zadržane, ali unutar toga ipak možemo da ih saslušamo i da nekako dobijemo i njihovu perspektivu gdje možemo možda da im i modifikujemo svoje ponašanje.
1: Druge najvažnije osobe su vršnjaci, pa ćemo evo započeti ovu temu, iako eto nažalost malo čujemo o vršnjačkom nasilju, negdje najčešće sad iz osnovnih škola, ređe to u srednjoj, a gotovo ja mislim i da nema kod vas na fakultetu da se ne dešava, ali u svakom slučaju, koliko vršnjačko nasilje danas izgleda drugačije nego ranije i posebno kroz ovaj online prostor.
0: Iznenadili bi se koliko čak i u periodu adolescencije postoji vršnjačkog nasilja, samo je po prirodi malo drugačije od onog koji se dešava u osnovnoj školi. U osnovnoj školi je nekako dominantna to fizička agresija, dok kako prolazi te razvojne faze i kako se dolazi do adolescencije, češće se govori o verbalnoj relacionoj agresiji, kao što su isključivanje iz vršnjačkih grupa, cyberbullying koji smo spomenule. To su sada neki tipični, češći prevalentni vidovi vršnjačkog nasilja. Kad pitate adolescente šta im teže pada, nasilje koje se dešava u srednjoj školi ili nasilje koje se dešava na društvenim mrežama, gotovo svaki od njih će reći da im puno teže pada nasilje na društvenim mrežama. Razlog zašto je to? Zato što su te informacije koje se tu dijele i nasilje koje je na neki način tu ispoljeno ostaje kao trajna kategorija. U srednjoj školi ta osoba, ta adolescent ili adolescentkinja se mogu krenuti i otići kući. Možda će sutra morati opet da se vrate u taj kontekst, ali mogu u datom trenutku kad doživljavaju neku neprijatnost i nasilje, mogu da se okrenu, da se izuzmu iz te situacije i mogu da dobiju možda neku trenutnu podršku iz okruženja od neke bliske osobe koja se nalazi tu. A kada je u pitanju cyberbullying, toga nema. Te informacije sve koje se dijele adolescentima ostaju trajno, šire se, puno više ljudi je uključeno u nasilje nego što je to uključeno u školi, gdje imate možda jednog ili dvoje mladih ljudi koji ispoljavaju takve vidove ponašanja. Ovdje je to puno šire, puno više i duže traje na neki način. Često i po nekoliko mjeseci kruže neke informacije, fotografije i slično, koje adolescenta iznova vraćaju i nekako retraumatiziraju u cijelom tom procesu koji se dešava na društvenim mrežama.
1: Kako im možemo pomoći onda?
0: Jako teško je dati odgovor na pitanje kako im pomoći kad se to nasilje već desi na društvenim mrežama. Ne možemo im ograničiti, da se razumijemo, ne možemo mi adolescentima zabraniti da koriste društvene mreže. U ostalom, čak i ako ih koriste, nasilje može da se dešava i van njih i da budu komentarisani, da se o njima priča i ako nisu tu, i pada će im jednako teško jer će dobiti u realnom svijetu informacije o svojih

0: vršnjaka da se tu dešava. Tako da izuzimanje ili zabranjivanje, pogotovo u tom uzrastu, obično ne daje nikakve efekte. Ali ako smo mi sigurna baza i ako postoji bar jedna osoba u životu te mlade osobe koja ona može da se povjeri, poželjno da to bude naravno odrasla osoba, da li roditelj ili neko iz škole, ta jedna osoba ili sigurna baza će biti dovoljna u datom trenutku da adolescent može da se obrati, da kaže šta se dešava i da na neki način može onda da se interveniši. Tako da možda ne možemo u tom datom trenutku da ih zaštitimo od toga što se već pružilo i što se već dešava na društvenim mrežama, ali možemo da im budemo sigurna baza, podrška i da im pomognemo nekako da imaju gdje da se vrati nakon što se takvo nešto desi i naravno da reagujemo ako postoji prostor za to.
1: I evo na samom kraju emisije ja ću još jednom ponoviti, vi ste asistent na Filozofskom fakultetu, master psiholoških nauka, dugo godina ste bili u nevladinom sektoru, radili ste upravo projekte koji su namijenjeni tinejdžerima i adolescentima, danas ste okruženi studentima koji evo, dakle, punoljetne osobe, ali svakako da na svim tim predavanjima i u susretima s njima vidite na koji način funkcionišu, šta im se dešava. I sad evo za sam kraj globalno, kako vi vidite naše adolescente?
0: Adolescenti danas su informisani jako, jako osviješteni po pitanju nekih problema i pitanja koje mi malo stari, a i možda neki više puno stari, apsolutno nisu osviješteni. Često su puno spremniji da pričaju o svom mentalnom zdravlju, spremniji su da pričaju o svojim emocionalnim teškoćama, što je nama teško, pogotovo na primjer generacije njihovih roditelja i starijima. Spremni su da pomognu kada čuju da druga osoba doživljava tako neke teškoće, koliko god da se mi nekako fokusiramo na ove teme kao što su cyberbullying, možda neke te teškoće koje se doživljavaju, simptomi koje imaju slično, ali kad malo onako uđete s njima u razgovor i kad zapravo uđete u te škole i počnete da razgovarate s njima, vidite koliko njih je zapravo osviješteno i spremno da pomogne svojim vršnjacima kad doživljavaju takve teškoće. Tako da nije nekako sve ono, nije sve tako crno u tom smislu, postoji puno nekih karakteristika današnjih adolescenata koji ih čine kao stvarno potencijal u budućnosti. Tako da nekako treba posmatrati i tražiti njihove pozitivne aspekte, ti neke zaštitne faktore u njihovom ponašanju, u njihovoj ličnosti koji se mogu zapravo najbolji mogući način iskoristiti da ovaj svijet bolje funkcioniše, ne samo on na neki način.
1: Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske i za emisiju o roditeljstvu.
0: Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Poštovani slušalci, čuli ste našu gošću, master psiholoških nauka Lana Lugonja Prodanović, asistent na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Razgovarali smo o adolescenciji, izazovima odrastanja u vremenu društvenih mreža, pritiscima koje mladi osjećaju, ali i o ulozi roditelja koji često iz najbolje namjere ne znaju kako da pronađu pravu mjeru između brige, kontrole i podrške. Hvala vam što ste bili sa nama, ostanite na talasima Radija Republike Srpske, a novo izdanje emisije Da rastemo zajedno možete pratiti ponovo sljedeće nedjelje od 9 časova i 5 minuta. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.

0: Škola u Radomirovcu sagrađena je 1930. godine i pripada osnovnoj školi Dragan Vojanović iz Svodne. Ja sam direktor škole, Zorić Miodrag. Škola ima učenika u oboj školskoj godini 26, s tim da je u prvi razred upisano 12 učenika, to je duplo više u odnosu na prošlu godinu.
1: Kažu da svake godine, što je pomalo specifično, u ovu školu se upisuje veći broj prvačića, pa će tako biti sad i za ovu narednu školsku godinu.
0: Jeste, ovdje je rijetkost vezano za sva sela da je prisutan pozitivan trend upisa djece. Znamo da je generalno problem u Republici Srpskoj smanjenje broja upisanih učenika. U Radomirovcu je prisutan, kažem, taj pozitivan trend, ljudi se uzimaju, osnivaju porodice, samim tim dolazi veći broj djece i potom upisa učenika, što je jako dobra stvar i mi se trudimo da to ispratimo tako što, evo, poboljšat ćemo uslove rada u školi.
1: Čuli smo koliko je učenika, a koliko je

0: Ja sam Đorđo Vujasin iz sela Sokolišta. Rođen sam 1926. godine u selu Sokolišta. Oca Jove, majke Ruže.
1: Ja sam isto Vujasin Dušan Jovi, 36. godište. Iz sela Sokolišta.
2: Rođena braća?
0: Rođena smo braća na vrla. Nije smo se dijelili nikada. Bavim smo skupa, zajedno živimo u jednoj kući.
2: Kažete, nikad se niste dijelili, a imali ste porodice, imate djece?
0: Dušan ima tri čeri, sve tri sudane. Ja nisam imao djece, živio sam sa mojom ženom 61 godinu skupa zajedno, ona je umrla prije 6 godina, tako da sam ja ostao eto sad, a njegova je umrla unazad
1: tri. Četvrta godina, nju je sada biti u 3. decembra.
0: Tako da smo, eto, ostali nas dva sami, tako, ta djeca njegova nekad dođu, ima jedna čerka njegova tu i blizu, pa ona dođe češće.
2: Vi ste vrlo dobrog zdravlja, jedan i drugi.
1: Jesmo.
0: Pa što se tiče zdravlja, prilično smo dobro zdravi. Mene jedino što imam ja desnu nogu, žglob ukoštavanje. To su mi doktori predviđali da idem operisat, ja ne sam čeo operisat, tako da je to ostalo. Tako i sad ja kažem, sad ovim godinama da idem sada operisat, pa dotle nek bude kako more, oštap polako idem i tako. Nešto radim, nešto malo kopam u bašči, plijevam nešto. Dadnem blagu, pokidam štalu i tako.
2: U 86. godini?
0: Da, 86 godina imam, da.
2: Evo, Dušan u 75. šta on može da uradi?
1: Ja radim ja sve.
0: On sprema jest.
1: Spremam jesti, kravu muzem, kokoš imam,

0: 40 komada, dvoje svinje imamo, kravu imam dobru.
1: Konja jednoga.
0: Konja.
2: Oko konja treba snage, pogotovo ako se nešto radi.
0: Pa ne radi mi Bog zna šta, sa traktorom uradimo, a sa konjom nešto ovako da vučemo malo. Imam želju da ga imam i tako.
2: Nije vam žao truda kad je želja u pitanju?
0: Nije.
2: Na to ste naučili?
0: Jes.
1: Pa ne veramo brez toga, jer to je ostala navika još iz malena. Mi smo imali ovce, imali smo mi krave, mi smo imali blaga dosta. Ranije godina smo držali volove, pa smo držali jednog konja, pa onda prodali volove, pa sparili konje, pa kad je imao dvije godine kako je njega nešto malo zaboljilo, odšao malo doktoru, u bolnicu, onda prodamo te konje i kad je on ove žene pomrle, šta ćemo, on kaže, ja morao kupiti kravu, kupiti konje, aj kupimo mi to i opet tako da imamo, radi želje to da imamo, a i služimo se malo. A što se tiče krava, pa koristi nam krava za mlijeko, za sir i tako to. Eto.
2: A imate li još braće sestara?
1: Pa imali smo sestru, jedna umrla je prije 3 godine, 4, 4. godine kako umrla. A brata smo imali jednoga koji je bio stariji od njega, odmah iza mene je bio. Umro je prije Drugog svjetskog rata. Imali smo još jednu sestru koja je umrla 41. godine u onom bježanju, onom ratu, onom pokolju i tako da smo ostali nas dva i ta nam sestra. Ta sestra bila udana i kažem tu umrla prije jedno 3 godine, 4 godine, 4. godina tako. Ona je ima ćer u Prijedoru i ima sina, on je bio direktor Sjevera u Subotici. Tako da je on tamo oženio se, ima djecu, a ona je umrla, taj čovjek joj, taj zet naš, on je sad kod ćeri u Prijedoru i tako to prolazi. Gore kuća pusta, eto je, nema nikoga i tako.
2: Vi meni gledate ovako zdravo, rumeniste, čiliste, je da se malo pomažete štapom. I sad mnogi danas kad govore o načinu ishrane pa kažu šteti ovo, šteti ono, na koji način se vi hranite? Šta najviše jedete ili šta vam najviše godi?
1: Pa čuj da vam kažem ovako iskreno, mi jedemo sve domaću hranu, jedino što kupujemo, recimo ulje kupimo, imamo mi mas, ranimo krmke se, uranimo dva ranjenika po jedno 150-200 kila, imamo krompir, pasulj, paradajz, papriku, sve to proizvodimo sebe, mi smo sad baš okopali baš stuj, sijemo gra, ne sijem mi čudo, usijemo jedan dulum kuruza domaće za kuruzu, ovako purus, granjce, kako ko kaže, ljevač, ono, sve domaće, te domaću hranu jedemo, trošimo, ne uzimamo mi neke suvine da se to slatkariju.
0: Imamo mi, koljemo krmke imamo.
1: Koljemo krmke, onda imamo živadi, te dosta pa koljemo i tu živadi, tako da to nismo.
2: Imate, čini mi se, i voća.
1: Pa imam mi voća dosta, samo evo sad ga je mraz ubio, sad izgleda neće. A imamo krušaka, pa imaju možda svaka, evo, to su velike debele kruške, sad ako ste primijetili odgore na put, to su kruške možda po svoji 200 godina koje su stare, Bog zna koji je kalemio. One pretežno rode i od te kruške mi osušimo sebi za onaj kompot, a ispećemo ovako i rakiju pa da imamo nekome da...
2: Pa ova rakija pred nama, ili ovo
1: od te kruške?
2: Od kruške. Dobra rakija. Eto. I sad meni nije čudo što ste vi tako zdrav kad je rakija ovako dobra.
1: Crvena rakija, crveni mi.
0: Ima sigurno 7 godina to je rakija.
2: Pa što niste popili?
1: Pa ne pijemo mi, popijem i ovako nekad.
0: Ispeče mi čudo toga ove godine.
1: Pa znaš kako smo mi sad ostali sami. Mi nismo sada da... Nismo toliko u stanju da mi, nego mi nađemo jednog čovjeka, ima tu jedan mladić, pa on dođe pa nam i to pokupi. Pa mi njemu kad pečemo dadnemo 1/3 litar od kotla. Znači.
2: Trećina?
1: Da, trećinu dadnemo njemu, a ono dadnemo litru za kotlo i njemu litru nam ostane ono resto.
0: I tako. Nam ostane 50.
1: I mi imamo, znači nas trojica se... Služimo sa tim voćom, znaš, i tako da je to.
2: Kad su dolazili kod vas i kažete ove kruške pored puta, vidio sam jednu veliku krušku koja gore visoka, debelo stablo, ali dole pri zemlji je kalemljena, znatno je tanja.
1: Ono je bio divjak. Ono je divjak i ukelemiti. Onaj divjak nije mogao jedret koliko onaj pitoma gore kad je razla. Kao recimo, evo imamo i tu jabuka, ti što sam ja kalemio, isto ostane ono dolje malo tanje, ono gore razrasta. Pa ovdje smo mi imali... Jedino što nismo imali smokve, a drugo svakog voća bilo kruške, jabuke, šljive, svake razne, jabuke, kruške, svake razne. Ali kako idu godine, odlazi, tako se to voće ruši, stari se, ostari pa sruši se. Ali eto, kažem ti, nekad nešto podmladimo, nešto smo sije sadili, šljiva, ima 2 godine, nešto jabuka ukalimo mu i tako to, eto dok smo živi mi, pa do, nasled će ta djeca poslije nas i tako.
2: Ovdje ima puno šume, ima li divljih zvijeri?
1: Pa nema, ima lišće, možda nekada dođe lišće i tako, ali nema.
2: Odeste li pijevca?
1: Nema.
0: Imamo i kerove
1: dole. Ima, evo ga vidiš, kojiš nije. Mali, ali je to čuvar što može biti. Ona sad, jel se sama dječula i on se tamo stvorio, tako je nešto naučen i tako je.
2: Prijatno je samo razgovarati, pa evo, da se dogovorimo da ja dođem za vaš 100. rođendan.
1: To je, još je to podaleko.
2: Ovako vi ove godine ispecite rakiju i ostavite za taj 100. rođendan kad dođemo da je pijemo.
1: Ako,
0: može, može.
1: Kad bi to bilo, kad bi to tako bilo,
0: dobio
1: bi bilo...
0: Dobio ti Miloštu golemu.
2: E, pa ja dolazim, pa sad.
1: Dobro, dobro.
2: Živjeli mi.
1: Živjeli meni. Živjeli.

0: namjerno da se dovrši ono što se nije završilo u Drugom svjetskom ratu, a to je da Srba na ovim prostorima nema. Zahvaljujući istorijskom iskustvu, zahvaljujući velikom požrtvovanju naroda, tadašnjeg rukovodstva, sačuvana je Republika Srpska. I srpska istorija je traje vekovima, slavna je. Jedan pesnik je rekao da je toliko slavna da nije mogla samo da se opiše, nego je morala biti i opevana, a u toj slavnoj srpskoj istoriji posebno mesto zauzima i ovaj događaj, bitka za bebe, bitka za život, bitka za koridor, koja je spojila srpski narod i zahvaljujući tome srpski narod je ovdje opstao. Teškom mukom izborio se za ovo parče srpske slobode, iako to ne treba da posmatramo zdravo za gotovo i ona nije neupitna. Prošle godine smo imali, iako od kako je potpisan Dejtonski sporazum, krenulo se u razgradnju Republike Srpske, ali prošle godine je bio vrhunac tog procesa i on se ogledao udaru na rukovodstvo Republike Srpske, odnosno pre svega na Milorada Dodika kao nesumljivog lidera ovdje u Republici Srpskoj. Ali zahvaljujući karakteru, zahvaljujući odlučnosti, zahvaljujući hrabrosti, u toku ove godine imamo i nagoveštaj nekih pozitivnih procesa i vidi se prosto svetlo na kraju tunela i rukovodstvo i narod Republike Srpske pokazao koliko voli ovu zemlju i pokazao je da uprkos svemu Republika Srpska će opstati. Jaka i stabilna Srbija, Srbija koja je prigrlila Republiku Srpsku, Republika Srpska koja više od svega voli Srbiju, su garant da ćemo jednog dana ispraviti bar deo istorijskih nepravdi koje su nam kao narodu načinjene u proteklom periodu i da ćemo biti sve više zajedno i sve više jedinstveni. Treba, nekad je neophodno i napraviti korak unazad da bi napravili više koraka napred i da bi došli do konačnog cilja. Treba biti nekad i strpljiv, iako je strpljenje često i gorko, ali kada znamo šta nam je krajnji cilj i šta nam je zajednički cilj, a to je sloboda naše dve i zajedništvo naše dve republike, Republike Srbije i Republike Srpske. Da živi Republika Srpska, da živi Republika Srbija i da živi srpsko jedinstvo. Živi i zdravi bili.
1: Danas se okupljamo na dugoj njivi da proslavimo srpsku pobjedu. Borili smo se i izborili za naše pravo na život, za naše pravo na budućnost, za naša nadanja. A sve smo ih pretočili i uobličili u ime koje sa ponosom svima govorimo. Republika Srpska. Stvarala se sloboda, branio se život. I danas nije zaboravljena smjelost i volja srpskog vojnika da odbrani srpski narod. I danas je možemo čuti u molitvama, i danas je možemo vidjeti na ovakvim okupljanjima, i danas je možemo osjetiti kada ponosno kažemo da smo Srbi. Srpska i predstavlja ujedinjene napore srpskih naraštaja, život, pravdu i slobodu. A to je ono što Srbi rado dijele, ali nikome ne daju.

0: Dobar dan. Zdravo, komšinice.
1: Zdravo, komšija. Nešto mi danas nisi raspoložen.
0: Ma, bio sam kod sina i snaje, pa me oni iznerviraše.
1: Polako, komšije, polako. Djeca su svoje glava, ali rijetko koje svojim roditeljima misli loše.
0: Ma, ne znam da li oni uopšte nešto misle kad se tako ponašaju.
1: Djecu bi trebalo razumjeti, bar u ovoj teškoj situaciji.
0: Amo, razumijem ja njih, razumijem, ali oni ne razumiju mene i moje želje.
1: A koje su ti to želje, komšija?
0: Unučići, draga komšinice, unučići.
1: Ej, jak ti je problem? Ništa se ne sekiraj, doći će unučići kad za to dođe vrijeme.
0: Pa za unučiće je svako vrijeme pravo, komšinice.
1: Da ti pravo kažem, komšija, nije baš neko vrijeme.
0: Pa, to mi i djeca kažu.
1: Pravo i kažu. Nije vrijeme za djecu po ovim cijenama dječje opreme i sa ovim platama.
0: Sin mi kaže da hoće da njegova porodica živi od sopstvenog rada.
1: Ima vremena za njih, nemoj da brineš, još su mladi.
0: Ma znam da za njih ima vremena, ali ne znam da li ima vremena za mene.
1: Znači, to tebe muči. E, moj komšija, kamo sreće da su svi zdravi kao ti. Ima da doživiš i 22. vijek.
0: Meni unuci trebaju sada, kad sam u punoj snazi, a ne kad ne budem mogao da se poigram s njima i dok sam još pri zdravoj pameti.
1: Nemoj da se brineš, komšija, sve će to biti u redu. Izvoli kafić.
0: I jedan utješni

0: strašilo i štetočine.
1: Moj djed je napravio strašilo u sred vrta, misleći da će vrapce biti trta mrta.
0: I da će od straha pobjeći kud koji, kad vide strašilo koje u vrtu stoji.
1: Al nije ih moglo strašilo omesti, već su odmah počeli sve u bašti jesti.
0: Ma ko se još boji iz čistog mira, nekog starog kaputa i pocijepanog šešira?
1: Nama treba strašilo za štetočine veće, što u našim baštama pune svoje vreće.

0: sanjao sam kao ja postao ministar. Joj, ljudi, baš je bilo strašno. Na ulici narod je tražio posao i plate, a oko moga kabineta gurala se gomila novinara. Pitali su hoću li dati ostavku zbog tamo neke afere. A onda se u sve upetljala i moja žena. Nazvala me je na mobilni.
1: Slušaj, ministre, ne zanima me tvoja fotelja, novinari, afere. Hoću šoping u Pariz, London, može i Rim. Ili šoping, ili razvod braka.
0: Joj, ljudi, pa šta me snađe? Ali neka, neka, neka, to je samo san. Probudio sam se prestravljen. Žena je po običaju zvocala.
1: Pa ma, čovječe, šta je tebi? Vičeš, trzaš se u snu, kao da si, ne daj Bože, ministar, a pas nema zašta da te ugrize.
0: Sljedeće noći sanjao sam da sam penzioner. Jo, kakvo olakšanje, ho, ho. Pred vratima moga stana stajao je poštar sa otvorenom torbom. Stigla penzija. Oh, ho, ho, ho. Bio je to moj najljepši san.

0: medicinskom polju prešišali smo i zapad. Oni imaju ljekare bez granica, a mi bez diploma.
1: Kod nas bi svaki drugi da bude prvi.

0: Razgovaraju muž i žena o rođendanskom poklonu za kuma.
1: Zašto da mu kupujem skup poklon? Neću.
2: Kako nećeš? Pa i on je tebi za tvoj rođendan kupio jako skup poklon.
1: Pa šta? Ja sam protiv politike revanšizma.

0: Apotekar čuje glas ispred ulaznih vrata.
1: Imate li neko sredstvo za mršavljenje?
2: Imamo, a zašto ne uđete?
1: Pa ne mogu, zaglavila sam se.

0: ljutnje.
1: Pokazuje meni, starom panju, novi pomak u stručnome znanju. Vidim, došao i moj crni petak, kad me nazva od milošte.
2: Petak!
1: Ma hoće srce da vrisne ko čuran, jer mu škodi ovaj život buran. Dok mi noge od kivene zebu, kao ikar letim prema nebu. Juj, da li sluti moj zakonski babac u rodinom kljunu da sam žabac? Ne znam da li bih smio se ili plako udarilo jako na nejako. U šajtovu nađoh samo letak.
2: I za ništa naplaćuj.

Premijer Sjeverne Makedonije kaže, možda se za koju godinu integrišemo u Evropu, ali bez prava glasa. Budimo iskreni, to nije integracija, to je brak.

Na jednom književnom konkursu nagradu je dobila knjiga koja uopšte nije bila u konkurenciji. Što se žirija tiče, to je bila najbolja knjiga van svake konkurencije.

Sa nama je i Zdravko Petrović iz Rijeke. Sa nama je i Zdravko Petrović iz Rijeke.

0: Mama, a šta je to ljubavnica?
1: To je jedna zla teta koja troši naše pare.
0: Aha, a mama, mama, a šta je to ljubavnik?
1: To je gospodin koji pomaže.

0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma, obična kao i ona elektronska.
1: A pisati nam možete na dobro poznatu adresu. Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske, broj 9, 78.000, Banja Luka. I na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: beleži istoriju više generacija. Ovaj pionirski posao započeo je u rodnom selu, te je nakon višemjesečnog istraživanja objavio knjigu Lipovice na Majevici.
1: U početku, pripremajući za knjigu Lipovice, bio mi je cilj da sakupim podatke o familijama u selu i nešto malo podataka vezano za selo. A nekad kao učenik osnovne škole sam razmišljao šta li bi ja to mogao raditi da nešto ostane iza mene pa da neko nekad me spomene. Za sport nisam talentovan, za muziku nisam i tako. Pa onda sam u smislu neke skripte, sam planirao Lipovice, 124 stranice, ja sam tragao za nekom šemom, za nekim nešto na što će se ugledat kako bi to izgledalo. I malo sam našao tih knjiga. Došao sam do jedne knjige isto Jokanoviću Smolovićove Rodoslovi familija. Ja sam se oduševio tom knjigom i načinom kako je obrađen Rodoslov, međutim to su radila tri intelektualca. Ipak nivo njihovo znanja je daleko veći od moga. Onda troje pa su se dopunjavali, tako da sam ja eto uradio tu, skromnu knjigu Lipovica na Majevici. Malo pisani podataka ima i to su knjige koje su davno objavljene, recimo 1900 i neke, 22. Da li Risto Jeremić je pisao na tu temu, a doktor nauka akademik Milenko Filipović je objavio knjigu 1969. tako reći, skoro, a već je prošlo 50 godina i više, Majevica s osobitim obzirom na etičku prošlost i etičke osobine majevičkih Srba. Međutim, ta knjiga obrađuje 20 pravoslavnih sela, dva muslimanska, ja imam običaj da napomenu Humci i Nahvioci i Drijenča hrvatsko selo. Ostalo su od Zvornika pa ovamo. I taj središnji dio Majevice, međutim, to su sažeti podaci, sakupljajući te podatke, znači ako ih sakupim, napišem i objavim, nije ni to dovoljno. Treba sačuvati. A to mi iskustvo govori, jer sam tragajući za jednim mojim dalekim pretkom, moga Šukundjeda bratom, koji je završio bogosloviju u manastiru Tavna, moralo bi biti pisani podatak, bar o njim. A samo sam tražio ime njegove supruge. Zna se da je iz Labucke, iz Jovića, iz familije, ali ne zna se ime. Međutim, kad sam ja našao sa ocom Lazarom sve to, toliko sam se razočarao da je on me rekao 43. Njemci ustaše su ušli u manastirsku, tamo manastir Tavna, popali 10.000 knjiga u manastirskoj biblioteci i svu arhivu, što znači nemoguće ni to ni sastaviti, ni obnoviti u onakvom obimu kako je bilo. Naši neprijatelji u Prvom, Drugom svjetskom ratu i svim ratovima su nastojali da unište pisane podatke kako ne bi imali mi prošlo svoje, tako da kažem. Ali trebamo sačuvati i da sačuva po svaku cijenu, što kaže da se nađe negdje pisani podatak, negdje pa ako je greška u tome, dobra prilika da se ispravite.

Prvo pitan koji imaju familije, neke znam, neke ne znam, napravim spisak familija, pa onda i pitam ljude kome bi se mogao obratiti, pa nađem te ljude, pa onda upute me, negdje ima ljude, evo ima ubijeni, tragam za čovjekom koji nema nikakvih podataka o njemu, stvar nisam naišao na pravu osobu, nisam naišao na njegovu čerku i zeta koji znaju ime i broj telefona. I onda to ovako malo i poskromno, međutim u 2013. godine sam radeći knjigu drugo dopunjeno izdanje ovaj Lipovica, što znači ako je dopunjeno treba daleko više podataka, da ima i tu sam od 124 stranice napravio 320. Ali sam bio i u Bačkom selu Parage i u onome Banatskom selu Lukće u Stajiću, bio sam u Sremskom selima Lačarku, u Sremskom Mitrovici, u Martincima i tako tragajući ovaj, i dalje od ajde kažemo, od Opštine Lopaje.

Risarić prvu knjigu Ljupovice, kad sam saznao sam za to staro groblje Stećke, ja sam došao, on je bila je zima i bili su nečitka slova i tako, međutim, posle je neko dolazio i restaurirao te spomenike, pa se oni mogu čitati do duše, onaj ko razumije taj staroslovenski jezik, ovaj. Pominju se negdje manji brojevi tih Stećaka, ja sam i nebrojao ovako i očuvan su prilično 24, trebalo bi da se sačuvaju. E sad trebalo bi društvena zajednica da povede računa da to sačuva, da to ostane tu, da se ogradi, zaštiti, da se to napravi neka ovaj, i pisana građa o tome. I da se dokaže, da ne pričam da li su rimska, mađarska, da li su to stručna lica mogu. Nešto što sad ne postoji, a ima i tragovi, recimo zaseok Jezerine, spominje se tu neko jezero i navodno da je selo Labuska dobilo ime po labudovima, ali nema tog jezera jer tu ljudi su gradili kuće, što znači ko zna kad je bilo. Bitne su škole, tamo one su otvorane posle drugog svjetskog rata, međutim, nažalost, izgleda malo će i koristiti. Jer evo konkretno

U Labudskoj 2004. sam objavio knjigu, bilo je dosta djece. Sad sam radio, opet vezan za školu. Troje prošle godine, troje pretprošle godine. Sa tendencijom da i neće biti nikako da škola bi zatvorena. Priboj, recimo, vezan za školu, prva škola, ja sam prošao skoro podatak, neki škola sagrađena 1880. a crkva je tad početa rad, pa je sagrađena osještana 1883. Interesantno je da je u toj školi u Priboju svoju karijeru, nije počeo možda, ali nije dugo ni živio, Veljko Čobrilović, čije ime škola nosi, oni supruga Jovanka su radili u Priboju i on je organizovao slet, sokolski slet u Priboju 1910. Nažalost, je zdio 1914. posle sarajevskog atentata je uhapšen i umro u pogubljenštvu zatvoru 1915. Interesantno je za Priboj da su imali, familija Gavrić imala dosta sveštenika. I prvi dolazi u Priboj Gavrića iz manastira Tavna, i kasnije može se nabrojati 10 sveštenika koji su generacijama bili, pa su njih i posle zvali Popovići, iako zadržava stalo predmet Gavrić, ali su Ima Priboj dosta, nažalost imao je dosta doktora nauka, četvorica su do sad umrla i to relativno srednje starosne dobi, znači 60 i neku godinu. Imao je prvog fudbalera poznatog iz Priboja, Gorana Miljanovića, pa onda imao je košarkaša, recimo Slavicu Ilić, koja je igrala iz neke evropske klube, a njen brat Mile je čak stigao i do NBA ligi za New Jersey, tako da. Priboj je bio nekad administrativni centar, u to vrijeme opština, a Lopare su tad bile srezi. Sve administracija je sva rađena u Priboju, za Priboj i susjedna sela je tako. Pa za Brijesti, recimo, karakteristično magistralni put prošao obijenja Tuzla i to je znak da se može bolje živjeti. Međutim, da je taj put bio put odlaska, sve je manje škola, ne radi od 92. Malo se rađa. Što se tiče Potraž, tu ima interesantnih priča, recimo vezano za familije Sekulić koji su, zahvaljujući tim nekim predsima familije Sekulić, sva zemlja u Potraž je gruntovna. Mi imamo problema na Mejevici sa tom nekom uzurpacijom, sa osporavanjem korištenja šume. Građani sela Potraž s tim nemaju problema. Taj Sekulić je s Begom dogovorio neki ugovor, postigao i sve je gruntovno na njima i oni nemaju nikakvih problema, raspolažu sa imovinom kako oni misle da trebaju. Podgora je najmlađi naziv za selo, pa na širem području, a Lopatske opštine pogotovo. Nekad se zvalo Dobrić, pa u tursko doba je, vjerojatno ovo je najtačniji razlog, Beg je išao kroz selo, a sa njim išao Subaša, bratlac Bega, i nešto su na mrtav leš. Prošli su čutke, ništa nisu pričali, negdje kad se opo odmakli, onda Beg pita Subašu, vidjel ti šta kraj puta, kaj nisam ništa. Kako nisam, kaj čovjek mrtav, nisam. A zla sela, još gore i ljudi, ni za mrtvog čovjeka neće da kažu. I kad je on otišao u Zvornik tamo, Beg uglavnom je rekao da se promijeni ime, da ne bude više Dobrić, nije to dobro selo, nego je zlo selo. I to je sve tako trebalo do 1957. Tada je na predlog mjesnog učitelja na zboru građana određeno da bude, što je karakteristično, u planini se selo zove i malo spušta podnože, pa Podgora je tako i do.

Sada je 15 časova i 5 minuta. Želimo vam dobrodošlicu i ove nedjelje uz vaš omiljeni radijski magazin. Donosimo zanimljive priče, aktuelne teme i dobru muziku. Danas ćete imati prilike čuti

15 časova 10 minuta, naša koleginica Sanja Popović u emisiji U razgovoru sa, koju možete gledati na programu naše televizije, ali i na našem portalu www.rtrs.tv, pokušala je da sazna

0: ostale pjesme su dosta lične, što nije uobičajeno za mene. Obično sam se bavio nekim sociološko, filozofsko, političkim temama, ali ima dosta ličnih pjesama, ima pjesama u kojima sam ušao u neku fazu, što se kaže, samo ispitivanja samog sebe. I ima naravno pjesama koji se bave ovim svim našim
1: dešavanjima,
0: traumama i nekim mojim zaključcima zašto nam se to tako dešava. Jedna od tih pjesama je Ibar. Koji govori o toj istorijskoj poziciji u kojoj smo se mi namjestili.
1: Da, tu su svi.
0: I u kojoj nam je Bog rekao, ok, evo, dajem vam i pića, i vina, i jela, i ovoga, i onoga, ali dajem vam i vojske koje će tu da prolaziti. Tako da ne možeš dobiti jedno i drugo. I naravno ima tih apokaliptičnih pjesama, pošto smo, kao što svi vidimo, na ivici.
1: neko na marci.
0: Ima ta pjesma Sipaj, ne pitaj, koja u stvari govori o atmosferi na Nojevoj barci u trenutku kad dolazi veliki potop. E sad, da li je Nojeva barka ona iz onog vremena koja će se zaglaviti na Araratu ili je Nojeva barka neka nova, ali uglavnom neđe će se nasuhati.
1: E sad se vjerovatno i mnogi gledalci plaše, s obzirom da ste možda bili prozirljivi sa nadrealistima i te Nojeve barke.
0: Ali ovo je druga forma, ovo je muzika, tako da nema veze.
1: Nema straha.
0: Nemojte se plaći.
1: Evo, pomenula sam i top listu nadrealista, naravno tu su i mnoge druge uloge. Koliko ste sad voljni i da igrate u nekim serijama i...
0: Pa mene zovu, ali meni je to jako teško. Ja to nikad nisam volio, da budem glumac. Ja sam mogao da budem, ali to je meni izuzetno težak posao. I to je posao u kome tek zavisiš od svih ostalih. I koliko god da si ti majstor u svom zanatu, a ja to nisam, opet i čak i da si majstor, ti opet zavisiš i od reditelja i od snimatelja, kamermana, direktora, fotografije, tona, scenarija. Vamo tamo, to je divno ko voli, zaista. Ali mene to nikad nije privlačilo. Ja sam uvijek iz nužde bio. Dobro, nadrealstvo su nešto drugo.
1: Nešto drugo, da,
0: to je priča. Raja koja se zeza ispred kamere.
2: A, da to snima na televiziji.
3: Dobar dan.
2: Ja sve u redu?
3: Držim.
2: Ja mi zdaju dure. Poštovani gledalci, u ovim teškim vremenima veoma je teško naći vremena, naći prostora za pročitati neku knjigu, neko dobro štivo. Međutim, mi ćemo napraviti jednu kraću anketu sa građanima grada Sarajeva da vidimo da li oni čitaju knjige i da li uopšte imaju vremena za literaturu uopšte. Evo jednog idealnog ličnosti, jedna idealna ličnost intelektualnog izgleda. Da li čitate knjige?
4: Čitam ponekad, sam baš ona slova, ono mi je žao, nešta peh, nikako ne ide.
3: Sa kvakom, pa onda sigurno niste čitali Anu Karenjinu.
4: Da.
3: Anu Karenjinu.
4: Da li je to možda ona što je voz na Iliđu sprčio?
3: Nije.
4: Pa kad je onaj voz, onaj...
3: Nije, ništa.
4: Ona mi bila, nije.
3: Nije, oprostite. Eto vidite, poštovani gledalci, takva vam je situacija. Veoma je teško naći vremena, naći prostora za pročitanje.
0: Ali evo, mene zovu stalno, ja imam neke i obično se javim da odigram taj neki special guest, kao taj, da ja budem tu, prođem kao
1: negdje
0: nele,
1: voditelj,
0: kažem,
1: negdje, da.
0: Pa to, od prilike.
5: Da, život nije igra. To je naš čovjek video 90. godina. Ni 2000-te nisu bile ništa bolje, a o posljednjoj dekadi još uvijek ništa ne znamo tačno. Šta se dogodilo? Terorizam, ekonomska kriza, tranzicija. Sve ono kroz što je naš čovjek morao da prođe u ovih posljednjih 30 godina, naučio...
1: Ali ste i voditelj.
0: A voditelj sam, to je drugo. To je drugo.
1: Je li to bio neki izazov ili ovako potreba?
0: Pa jeste,
1: ili...
0: meni kad su zvali, to je bilo, Boga mi ima već 10 godina, kad su zvali da vodim, ja volim Srbiju, ja sam prvo bio, nisam bio za. Jer znam šta je televizijska industrija, znam kako to onaj funkcioniše. Međutim, kad sam pogledao koncept emisije u kome sam shvatio da je to u nedostatku obrazovnog programa danas na televiziji, ovo u stvari neka vrsta kompenzacije da vi zaista naučite i da zaista pokažete toj nekoj našoj novoj djeci koliko mi imamo iza

0: sebe i istorije i kulture
1: i ovoga i onoga,
0: onda sam rekao da, hoću da učestvujem i u početku mi je bilo jako teško jer je to novi format u kome ja nisam glavni, nego imam svoje protivnike, ali sam se relativno dobro snašao. I da je meni neko rekao tad da ćemo mi ući u 11. sezonu, ja bih rekao da je lud. A nema mnogo naroda u Evropi i na svijetu koji mogu da imaju 11 sezona puta 40 epizoda priče o svom narodu. To zaista nema, to nemaju ni ove malo razvijeniji zapadni. To imaju ovi kapitalci, ovi Engleska, Francuska, Italija, Njemačka, Španija. Oni mogu, ali ovo malo već je Holandija, ljulja im se.
1: Da, već je upitno.
0: Ljulja im se nakon treće sezone.
1: Šta vam je danas izazov? Evo, dobro, sad ovo je album i na tom se radi, to je nešto, to je ljubav, možemo reći, i nešto vaše lično, da. Ali šta je izazov danas?
0: Pa sve je izazov u suštini. Ja sam sad napravio nešto što je potpuno u suprotnosti i anahrono modernom, modernoj, kako da kažem, viziji komunikacije. Ja ne znam ništa. Znači, izašao sam na teren, ne znam ni pravila igre, ni ko mi je protivnik, ni ko je za mene. Jer danas se zaista na potpuno drugačiji način plasira i muzika i sluša se muzika na drugačiji način. Ali ja sam, zahvaljujući tim nekim svojim, tom nekom svom entuzijazmu, zahvaljujući ljudima koji su mi pomogli, uradio to što sam uradio i onako probat ću da svi ćemo mi zajedno u stvari probati da vidimo kako je to, šta je to, kako će to na ovom novom terenu da
1: ide. Kako mladi to kažu,
0: ja sigurno znam da radi, ali nije sad pitanje toga, nego je zanimljivo kako sad tu neki drugi prihvataju. Došle su generacije koje možda ne znaju šta je Drina, jel me razumijem?
1: Da,
0: možda ne znaju šta je Drina uopšte.
1: Da.
0: A kamoli sad da im objašnjavaš da Drina neće da teče onako kako ti hoćeš. Tako da,
1: jeste. U životu i privatno, šta Nenad Janković voli da radi?
0: Pa uglavnom ovo o čemu pričamo.
1: Da
0: pišem, da se družim, da malo onako, što se kaže, sviruckam. Da imam tu neku, nemam nikakav specijalan zadatak.
1: Ili idete u pozorište, na koncerte?
0: Ma da, naravno.
1: Šta volite slušati?
0: Pa ja volim, Beograd ima jako dobra pozorišta. To je zaista grad koji vri i zbog tih nekih, kako da kažem, limita broja sjedišta u tim pozorištima, vi da bi našli kartu za neku dobru predstavu, trebate sačekati par mjeseci.
1: Par mjeseci, jest.
0: I tamo volim da idem. Volim da odem na dobar koncert. Najviše volim da idem da gledam neke moje iz moje mladosti.
1: Rolling Stones.
0: Oni sve češće ne dolaze, manje dolaze. I volim da gledam naravno filmove, ali nisam pasionirani ljubitelj. Više sam onako za kod kuće da se okrene neki dobar film. I knjiga, naravno. Knjigu više čitam sad da bi sebe izoštrio.
1: Ko je prvi kritičar i kada govorimo o muzici i kada govorimo...
0: Moja supruga.
1: Supruga?
0: Da.
1: Definitivno.
0: Ona, ako da blagoslov, to ode u 100.000.
1: Odmah, dobro.
0: Ona je čak i urednik bila na knjigama, na obe
1: Solunske.
0: Da.
1: E sad, Solunska je trilogija i da li možda imate želju ili ponude da to i ekranizujete?
0: Pa ja bi to jako volio. I postoje neke opcije da se prvi dio i treći dio nešto snimi, ali ja o tome sad, nažalost, ne mogu ništa konkretno da pričam, jer je ta televizija i film je skup sport. I da bi došao do tog... Da, mnogo skuplji. I da bi došao do tog nekog nivoa da možeš nešto da radiš, to zaista moraš da onako dobro... Mnogo je teže naći lovu nego napisati.
1: Nego napisati sve.
0: Da.
1: Hoće li biti koncerata sad, evo, sa novim
0: pa hoće, pjesmama? Sad ćemo vidjeti. Sad vidit ćemo kako radi.
1: Kako radi.
0: Kako radi, da.
1: Dobro, ljeto je pred nama, dakle očekujemo Nelete.
0: Biće svirke, sigurno
1: nekih svirki. Hvala vam na ovom gostovanju. Ja vam želim da uvijek u Banja Luci se osjećate kao kod kuće, da ponekad možda obiđete i stadion, rekreativo i fudbalski klub.
0: Moj, jer sam ja počasni direktor.

oprosti, Bog će da oprosti, ovo je naša barka Noeva. Neka puši raketa, potopi kraj sveta i atomska glava bojeva. Dobrodošli, mili moji, šanker da postroji, čaše, flaše i dozere.

od albuma do albuma, možda je to pomalo i izbunilo publiku i često, eto danas isto čujemo, a to nije onaj stari Van Gogh, naravno da nije i nikad neće biti više stari Van Gogh, može samo da bude novi, jer inspiracija dolazi svaki dan sa svih strana i to nas jedino vodi i pokreće. A evo, 40 godina, nije delovalo kao da hoćemo zaista, ali ta neka posvećenost naša, onako potpuno iskrena i neusiljena. Ne možeš ti 40 godina usiljeno da voziš ono kajak nemirnim vodama, da se ne prevrneš i odeš na dno. Tako da naravno, kao i u svakoj biografiji, i mi smo imali neke uspone i padove, ali to je sastavni deo biografije. Ponosni smo na sve što smo radili i evo sad ova godina je ta godina gde ništa pompezno ono ne slavimo, ali red je zbog publike, i zbog generacija koje su pratili naše odrastanje i oni odrastali uz našu muziku, da to obeležimo onako kako dolikuje. Ne možemo da prećutimo, niti želimo. 40 godina dajemo sve od sebe i potpuno predano delimo sa ljudima emociju. Zar nije živo spektakl sam po sebi? Zar nije spektakl sve što smo prošli? A Banja Luka je u našim srcima, s obzirom da priča potiče i kreće 1985. godine iz jedne od soba u banjalučkom hotelu Bosna, kada nas je Live Aid u julu mesecu 85. koji smo gledali na plus 40 u sobi bez klime, ono, puko nas je u glavu i bili smo u fazonu, e sad pravimo band. I ta ideja se zapravo i rodila u toj sobi. Evo 40 godina kasnije, Banja Luka je za nas, bez laskanja zaista, urbana luka. Grad koji nikad nije dozvolio sebi da bude pomodarski grad, koji najezdom stilova i muzike i trendova. U Banja Luci postoje generacije, roditelji i deca koji poštuju ono što je urbano, a vaspitanje izlazi iz kuće.

0: Radio Republike Srpske.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Pa mogu reći da je kod nas poprilično toplo za danas i onako tek početak tog toplotnog talasa koji je najavljen za ovu sedmicu u Banja Luci 35.
1: Bolje da začutim malo, ali moram da kažem, iako je danas naravno veliki dan, prosto zato što je, kažu, u 10 časova i 24 minute izvanično počelo leto. Ono što moram da zaista da prokomentarišem kad su ove vremenske prilike, to jest neprilike u pitanju, da je to danas zabranjeno održavanje čak i brojnih manifestacija u Francuskoj, jer se skala podigla na preko 40 stepeni. Dakle, ne možemo se letu radovati kao nekada, ali to ne znači da ćemo biti u hladu i mnogo tužni. Ne,
0: znači, dobro smo prošli. Ali evo, baš na ovih 35 i više, i s obzirom da je prvi dan ljeta i svjetski dan muzike, mi kod nas imamo brojne sadržaje. A kada su u pitanju sadržaje iz najvećeg grada Srbije, šta ste nam ovaj put pripremili?
1: Pa upravo tu priču koju ne propuštam već godinama, a to je Svetski dan muzike, to je zaista za mene jedan poseban dan, jer sam se naravno krajem 80-ih i sama oko tog programa mnogo trudila, s druge strane, pošto je on namenjen baš svima, onda smatram da i današnje događaje u našem gradu valja vezati za taj datum. A Svetski dan muzike se inače obeležava u preko 120 zemalja sveta, pa naravno tako i u Srbiji, Republici Srpskoj. I to nastupima ne samo profesionalaca, već i amatera, a ono što je suština je da se izađe i na ulice, trgove, u parkove, dvorišta, a sve to kako bi se slavila muzika i naravno njena raznolikost. Dakle, dan muzike obeležava se svake godine na dan kada počinje leto. Simbolično spaja najduži dan u godini sa univerzalnim jezikom muzike. Ovaj praznik se, dakle, obeležava svakog 21. juna od 1982. godine, kada je ustanovljen s ciljem da naglasi značaj muzike kao izraza identiteta, slobode i kreativnosti. Krajem 80. godina je počeo da se ovaj datum obeležava i praznik obeležava i u Beogradu, a narednih godina sve više i diljem Srbije. Ustanovljen je, dakle, na inicijativu francuskog ministra kulture, čuvenog Žaka Langa, i kompozitora Morisa Flarea. I od tada se, dakle, tokom letnje dugodnevnice obeležava kao praznik muzike. Samo da kažem da će i danas, naravno, jedan od najznačajnijih muzičkih događaja biti u parku dvorca Šembrun u Beču, i taj program, naravno, prate vrlo revnosno i svi ljubitelji klasike i Bečke filharmonije, koja će ove godine dirigovati čuveni Lorenzo Viotti, a koji, naravno, prate i Eurovizija i svi njeni članovi, pa naravno i Radio Televizija Srbije. Povod inače za ovaj datum 21. juni za praznik muzike je bilo istraživanje u Francuskoj tih godina, to jest krajem 70. koje je pokazalo da 5 miliona stanovnika Francuske, što je u tom trenutku činilo 9% ukupne populacije, svira neki instrument. I ideja je bila, naravno, da se što većem broju ljudi omogući da izvode muziku javno, bez obzira na stepen njihovog obrazovanja i na profesionalno bavljenje muzike. Dakle, i svim amaterima i onima koji vole muziku, i muziciranje je na takav način omogućeno da nastupaju. I sve organizacije koje su bile zadužene za ovaj događaj širom Evrope okupili su se 1997. godine u Budimpešti kako bi sastavile međunarodnu povelju za Svetski dan muzike i utvrdili su, dakle, ključne kriterijume koji definišu ovakav datum, a to je besplatan ulaz, datum, kao što rekao, 21. jun, i otvorenost za sve muzičke žanrove i za sve ljude koji muziku vole. U Americi, neče, ustanovljenje ovog običaja trajalo malo duže, to jest Aaron Friedman je ovaj koncept doneo u svoj rodni grad u Sjedinjenim Državama 2007. godine, i to je naravno bilo u Njujorku. A u Latinskoj Americi čuveni Manu

Čao, koga Beograđani beskreno mnogo vole i koji je u nekoliko navrata svirao jednom i povodom 21. juna na Tašmajdanu, odigrao važnu ulogu u uspostavljanju ove manifestacije u Latinskoj Americi. A danas su dakle dva datuma, dva koncerta izuzetno važna za Beograđane i sve one koji njemu borave, a to je između ostalog koncert kojim se završava ovogodišnja 157. sezona u Narodnom pozorištu u Beogradu. Na taj način se i svečano zatvara, a zatvara se operskim gala koncertom upravo povodom Svetskog dana muzike. Ono što je drugačije nego prethodnih godina svakako jeste da stiže dirigent Gianluca Marciano, italijanski dirigent koji je osvojio sve ove velike operske kuće evropske, jer je on ekspert naravno za opersko dirigovanje, i predstavit će se večeras po prvi put u Beogradu i u Narodnom pozorištu. Ono što je važno za njega reći svakako da je naravno predstavnik ne samo italijanske škole muziciranja, već naravno i svega što je za muziku važno kad je od terminologije do žanrova, kad je Italija u pitanju i njen odnos prema muzici. Inače, Marciano je prepoznat za operu Verdija Puccinija i Donizettija, a njegovo ime se redovno nalazi na repertoarima svih svetskih teatara. Ono što valja reći je da je naravno nastupao sa najvećim svetskim zvezdama, a među njima je i zvezda klasičnog popa, a to je Andrea Bocelli. U večerašnjem događaju publika će im dakle moći da uživa u raznovrsnim programu koji obuhvata najlepše arije, duete i horska izvođenja iz brojnih poznatih opera, opereta, ali i kancona. Najveći broj dela koje će se izvoditi u Narodnom pozorištu večeras jesu opusa Giuseppa Verdija, dakle iz opera Moć sudbine, Rigoleta, Ida Travijata i Don Carlosa, a bit će naravno program obogaćen i ostvarenjima Franca Lehara, zatim Vincenza Bellinija kao i Giacoma Puccinija. Biće tu naravno muzika Georgea Bizeta iz Carmen, Amadeus Don Giovanni, Hoffmanove priče Žaka Offenbacha i naravno Evgenije Onegin, Petra Iljiča Čajkovskog, a bit će naravno i muzika Johana Strausa i Imra Kalmana. Inače, ovaj događaj naravno ne bi bio tako značajan i naravno toliko popularan da nema napolitanskih kancona Rodolfa Falva, Pać i Luigi Adence, tako da će biti naravno i oni predstavljeni večeras uz naravno čuvene španske zarzuele Ruperta Šapija. Ovaj večerašnji program režira Ivana Dragutinović-Maričić, a nastupaju Sonja Šarić-Kosovac, Dejan Maksimović, Željka Zdjelar, Sofija Pižurica, Vladimir Radić, Dragutin Matić, Sanja Kerkez, Snežana Savičić-Cekulić, Janko Sinadinović, Aleksandra Stamenković, Jasmina Trompetaš Petrović, Ivan Karaković, Krstonošić, Vesa Đurković i Anđela Simić. A ono što je isto tako zanimljivo, to je da se sličan program odvija samo na stotinak metara od Narodnog pozorišta u Beogradu, a to je u MTS dvorani, gde će nastupiti simfonijski orkestar RTS-a da slavi, dakle, Svetski dan muzike, i to koncertom Opera Viva, tako je naziv njihovog večerašnjeg koncerta. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije nastupit će sa svojim dirigentom Srboljubom Dinićem i izvodit će najlepša italijanska, dakle, dela, to jest arije i operske odlomke uz domaće i inostrane vokalne soliste, sopran Oliveru Gočanin, mezzosopran Janu Cvetković, te Nora Kvonsa Džona iz Južne Koreje i baritona Željka Lučića. Na programu će biti opere Donizettija, Bellinija, Giordana, Verdija i Puccinija. Pored toga, svi koji dođu na koncert imaće priliku i da vide jednu posebnu, specijalnu emisiju koja je napravljena za ovaj koncert, a koju je pripremila muzička redakcija zabavnog programa i koja otkriva da koncert

nije samo spremanje koncerta, to jest muzika, da su velike pripreme iza scene izuzetno zanimljive, jer pored toga što ima mnogo posla, uvek ima i mnogo šale i dokolice. I sve će to večerašnja publika u negdašnjem domu sindikata na trgu Nikole Pašića imati priliku da čuje večeras u Beogradu. Ali ono što moram da kažem je da se isti takvi programi, to je slični, održavaju naravno, jedan od najznačajniji, peti po redu, je se održava u Subotici, a u Novom Sadu po sedmi put je program Korzo, gde će nastupati Vojvođanski simfonijski orkestar. Dakle, i oni već imaju određenu tradiciju i spremaju se za ovaj događaj. U Beogradu je, dakle, pored ovih pozorišta i koncertne dvorane, jel, se masovno izlazi naravno i na ulice, to je parkove, pa su vračarski parkovi u poslednja dva dana bili ispunjeni muzikom, a to je bilo posvećeno uglavnom džezu i hip-hopu, tako da su u parkovima Vuka Bojovića i još nekoliko okolnih imali priliku da čuju mešavinu naravno džeza i popa, a sve u čast, naravno, praznika muzike i Svetskog dana muzike. Tokom ove nedelje bila su još i dva izuzetno značajna događaja koji su posvećeni srpskim književnicama, jednoj pesnikinji, a drugoj, naravno, velikoj književnici, esejskinji, prevodiocu i naravno prvoj ženi članu Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, spomenuću dva događaja u dva grada koja su bila posvećena monahinji Jefimiji i velikoj Isidori Sekulić. Činjenica je da su oba događaja koji su trajala u Beogradu dva dana, u Trsteniku, to jest manastiru Ljubosinja tri dana, počeli 17. juna. U Beogradu su dani Isidore Sekulić trajali 17. i 18. juna i održavali su se u kući kralja Petra I. na Senjaku i naravno pored koncerta, izložbe mladih izvođača koji su tamo bili i ova manifestacija koja se održava već nekoliko godina nosi drugi događaj koji je vrlo bitan, a to je dodeljivanje nagrade koja nosi ime Isidore Sekulića, koja je ustanovljena 1967. godine. I od prošle godine ova nagrada se više ne dodeljuje u Skupštini grada Beograda ili na drugim mestima, već se dodeljuje prilikom obeležavanja, to jest održavanja dana Isidore Sekulić i tom prilikom u kući kralja Petra I. Karađorđevića i ove godine dodeljena. Ono što je zanimljivo reći da je 1939. godine Isidora Sekulić postala, dakle, dopisni član tada Srpske kraljevske akademije, a 1950. godine, znači posle rata, je postala i prva žena član Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovde sam spominjala da je zapravo prvi član postala 1884. godine slikarka Katarina Ivanović, koja do duše nije živela u Srbiji, ali je prva Srpkinja koja je ušla u tako značajnu instituciju. Isidora Sekulić je zaista bila jedna izuzetna žena, književnica, intelektualac, smatra se jednom od najpametnijih Srba. Ono što je krasi jeste da je naravno svoju školu završavala ne samo u Austro-Ugrskoj u to vreme u kojoj je rođena, već je naravno završavala škole i po Budimpešti i doktorirala je u Berlinu, i to matematiku i gimnastiku. Matematiku i gimnastiku je inače predavala i u Pančevu, što je bilo njeno prvo učiteljsko mesto, a ono što važi za nju reći i vredi naravno jeste da je govorila sedam jezika i da je zaista između ostalog bila vrsni prevodilac sa nekoliko jezika, ali isto tako i kritičar umetnosti, muziku koju je posebno volela. I ima jedna zgodna priča o kojoj govori književnica Laura Barna, koja je bila i predsjednik ovogodišnjeg žirija za dodelu njene nagrade, a to je da je, s obzirom

0: obzirom na oskudicu u kojoj je živjela, posle rata bila prinuđena da proda svoj klavir koji je mnogo značio i da ne bi videla kuda se klavir nosi, jer je pretpostavila da odlazi u neku od obližnjih kuća bogatih njenih komšija. Ona je ostavila partituru na klavijaturi i izašla iz kuće da ne bi gledala moment kada se klavir iznosi. A ono što je bilo isto tako zanimljivo za nju, to je da je pred kraj života zaista okupljala elitu intelektualnu Beogradu u svojoj kući, jer je svakog četvrtka u 17 časova bio čuveni čaj kod Isidore. Isidora je imala dva velika peha kao žena neobičnog kova, mišljenja, stava i uopšte izuzetno emancipatorka bila za svoje vreme, s obzirom da je rođena 1877. godine. To je da je, kada je njena prva knjiga izašla 1913. godine, njenu karijeru zapravo književnu odredio čuveni Jovan Skerlić, jer je naravno se obrušio na to žensko pismo koje mu se nikako nije dopadalo i koje je naravno ostavilo velikog traga na samu Isidoru, koja je rešila prosto da piše na drugačiji način. Ono što je ostala iza nje jeste Hronika palanačkog groblja i kao izuzetno zanimljiva knjiga i naravno čuveni putopisi iz pisma iz Norveške. A dakle 17. 18. i 19. juna u Trsteniku, ali i u manastiru Ljubostinja, koja je inače zadužbina kneginje Milice, su održani dani Jefimije. Jefimija je dakle bila kneginja srpska, zvala se Jelena Mrnjavčević, jer je bila udata za Uglješu Mrnjavčevića. I s obzirom da je u 22. godini 1371. godine posle Mariške bitke ostala udovica, ona se zamonašila i stigla na dvor kneginje Milice, pa su one zaista vrlo uzorno radile i omogućavale stasavanje i obrazovanje ne samo budućeg čuvenog despota Stefana Lazarevića, već su naravno bile i u diplomatskoj misiji u Istanbulu, zašto se smatra da je jedan od da je bilo od presudnog značaja naravno za dalji tok srpske istorije, a ono po čemu je monahinja Jefimija ušla u literaturu jeste njen pesnički izraz i naravno čuvena pohvala knezu Lazaru, koju je u Zlatovezu ispisala na njegovom pokrovu. Smatra se dakle prvom srpskom književnicom, to jest pesnikinjom, iza koga je ostao neki traga, ne samo legenda, i ovi dani se održavaju već preko 60 godina, iako naravno sa prekidima od 17 godina, tako da je ove godine bili su 39. dani Jefimije. Tom prilikom naravno se za novu pesničku knjigu dodeljuje nagrada koja nosi naziv Jefimijin vez i ona je dodeljena pesniku Đediću, što se smatra naravno za posebnu počast, i taj veliki događaj se održao naravno u samom manastiru Ljubostinji. Dakle, po 39. put Jefimijini dani u Ljubostinji, Trsteniku, i naravno sećanje i neka opomena da ne zaboravimo veliku, značajnu i u ovom trenutku na određen način ipak malo zanemarenu Isidoru Sekulić. I to bi se danas iz moga grada i okoline, bar kad je kultura u pitanju, bilo sve.
1: Hvala Branka za ovaj bogat, da kažemo, baš onako bogat repertoar kulturnih dešavanja koji ste izabrali za nas i za ovu nedjelju i za ovo druženje. Mi se čujemo ponovo sljedeće sedmice u istom terminu. Želimo vam svako dobro. A s obzirom da je Branka govorila upravo o Svjetskom danu muzike, šta je to što su Beograđani danas imali prilike da čuju i šta će to još čuti u toku večeri, i mi ćemo u nastavku zasvirati malo, a onda ćemo podsjetiti naše slušaoce šta to mogu čuti u Banja Luci povodom Svjetskog dana muzike.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu polako se približava i treće kolo, već od srijede će krenuti utakmice trećeg kola od grupne faze odlučujućeg za plasman u nokaut fazu. Prave se već prve kalkulacije, ali neki još treba da odigraju i drugo kola. Biće dosta utakmica i večeras vrlo brzo u 18 časova počet će meč Španija-Saudijska Arabija u grupi H. Španci su neočekivano remizirali protiv zelenorskih ostrva u prvom kolu, tako da će imati težak zadatak i imperativ osvajanja tri boda protiv ekipe koja može da bude neugodna iako nije u vrhu svjetskog kvaliteta. Za 21 čas je zakazan početak susreta Belgija-Iran u grupi G. Belgijanci imaju ulogu favorita na papiru, ali Iranci su pokazali u prvom kolu da uopšte nisu naivna reprezentacija. Tačno u ponoć po našem vremenu meč reprezentacija Urugvaja i zelenorskih ostrva u grupi H. Urugvajci imaju tri boda, njihovi protivnici iz Afrike u svom debiju upisali bod. A u tri časa poslije ponoći po našem vremenu sastaće se timovi Novog Zelanda i Egipta. A što se

Potvrda informacije koja je kao glasina kružila već par dana, a danas je zvanično potvrđeno, najtrofejniji evropski košarkaški trener svih vremena, Želimir Obradović, drugi put u karijeri biće šef stručnog štaba atinskog Panathinaikosa. Ovo je objavio vlasnik tog kluba Dimitris Yannakopoulos, koji je napisao na društvenim mrežama da je Obradović od danas zvanično imenovan za trenera Panathinaikosa, te da će biti imenovan zvanično i potpisati ugovor sutra. Grčki mediji već prenose da je vlasnik Dimitris Yannakopoulos povećao budžet ekipe za dodatnih 10 miliona evra, a da je sa Željkom Obradovićem dogovorio saradnju od 3 godine vrijednu 12 miliona evra. Inače, Obradović je vodio Panathinaikos u već jednom, i to punih 13 godina, od 1999. do 2012. i tada čak 5 puta osvajao Euroligu sa njima, a tada su bili u tom periodu 11 puta šampioni Grčke i 7 puta osvajali kup. Toliko o sportu.

18 je časova i 56 minuta, polako smo stigli do kraja druženja u emisiji Nedeljni radio magazin koji su za vas realizovali Raško Vrhovac, Bratislav Božić i Nada Kolak. Pozivamo vas na novo druženje sljedeće nedjelje od 15 časova. Ostanite uz naš program.

odmrzavanje iranske imovine, izvoz nafte i sprovođenje privremenog sporazuma. Sa druge strane, Vašington želi da fokus pregovora bude iranski nuklearni program. Sport. Najbolji teniser iz Republike Srpske, Andrej Nedić, nije uspio da osvoji titulu na Futures Tour.

0: operacije. Drugi nivo jeste finansiranje u bezbjednosti saobraćaja. Ako ne obezbijedimo finansiranje, ne možemo sprovoditi ni analize, ne možemo donositi odluke zasnovane na nauci, istraživanjima i sl. Treći nivo jeste dosljedna represija. Odnosno, bolje reći, naučno reći, vjerovatnoća kontrole. To se svugdje u svijetu. Koliko ja imam u glavi da ću ja biti kontrolisan od strane policije. Mi čim prijeđemo granicu i odemo u neku evropsku zemlju, mi znamo policija se pojavi niotkud. Čim načinimo neki prekršaj, eto policija. E to je u našoj glavi se zove vjerovatnoća kontrole. I mi se bojimo vjerovatnoće kontrole. Kod nas vjerovatnoća kontrole je manja nego u zemljama Evropske unije. I zbog toga se mi malo drugačije ponašamo. Sljedeći nivo su preventivne kampanje. Preventivna kampanja nije podjela letaka. Preventivna kampanja nije predavanje. Moramo tačno identifikovati ciljne grupe, moramo tačno definisati poruke za svaku ciljnu grupu, pa ako hoćete u detalje, moramo definisati i glas koji će prenositi poruku određenoj ciljnoj grupi. Pričali smo, srednjoškolac neće slušati mene, već nekog svog vršnjaka, idola. Čovjek koji se bavi nečim, bankar, neće možda slušati nekog inženjera koji je u kampanji, već jednostavno to se precizno, bar je danas marketing razvijen do sitnih detalja i tu se moraju uključiti marketing stručnjaci. Ja to non stop promovišem da bezbjednost saobraćaja mora više marketinški da nastupa, da dođe do odgovarajuće ciljne grupe, da dođe do političara, do nosioca odluka, od njih pa do učesnika u saobraćaju. I to su neke osnovne stvari koje bismo mi, što kaže, evo već od sutra trebali da radimo, a preduslov za to su dobri podaci, a mi ih imamo. Republika Srpska ima i tekako dobre podatke o saobraćajnim nezgodama.
1: Hvala na izdvojenom vremenu i gostovanju emisije Eho nauke. Pratit ćemo šta radite i sigurno da ćete biti gost u nekim narednim emisijama.
0: Hvala na pozivu i zaista mi je bilo prijatno u ovom razgovoru.
1: Poštovani slušalci, naš gost bio je Milan Tešić, doktor nauka i međunarodni ekspert u oblasti saobraćaja. Hvala i vama što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske. Uz preporuku da ostanete uz naš program, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak.

0: mali drveni stoj klupa, tako general Talić je sedio tu kad me ugledao, malo me emao se evo sad rade. Rekao, dođi mali ovamo, osvetlo se obraz Kozori Kozarčanima.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je na dugoj njivi da je koridor 92 bila vojna operacija za život i opstanak Srba, te dodao da srpski narod treba biti ponosan na ovaj podvig divi junaka. Minić je posebno istakao institucionalni i nacionalni značaj izgradnje autoputa Banja Luka-Beograd.

Koncerti Dua Ibeji često imaju duhovnu i ritualnu atmosferu, uspjevanje drevnih Yoruba stihova i pratnju snažnih udaraljki. Uzori su im, kako kažu, Nina Simone, James Black i njihov tata Anga Diaz. Veliki utjecaj na njihovu muziku imali su i Frank Ocean i King Krulli. Pojavile su se i u kratkom filmu za Beyoncé na album Lemonade, a u martu 2026. objavile su single Acid kao najavu novog albuma Offering, koji bi trebao biti objavljen 26. jula. Dragi slušalci, muzikom Dua Ibeji završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.

Znate šta, ono doba kad sam ja, kad sam to počeo kao, neću reći, kod dečkić negde sa 22-23 godinu, kad su me pronašli, ime nosi male tajne velikih majstora. Dakle, nije to se bilo odnosilo samo na mene, nego je bila ideja da se kroz cijelu Jugoslaviju naprave emisije sa jedno 10 najboljih ondašnjih kuhara, dakle iz Beograda, Skoplja, Dubrovnika, Ljubljane, Zagreba, nije bitno. Ja sam vjerojatno bio najbliži tamo, blizu tog studija da se to snimalo. I tako su došli do mene. Prva emisija snimljena sa mnom. Nažalost, ja se ne sjećam. Neko me pita da šta je bila, koja je bila tema, koje je bilo prvo jelo. Ja se to ne mogu sjetiti. I onda se desilo da su moju emisiju ponovili, jer je Podravka imala zakupljen termin na televiziji. Ta druga emisija, vjerojatno zbog nekakvog problema tehničkog ili neke druge naravi, nije bila snimljena na vrijeme, i onda su ponovili ponovo moju. I onda je išla cijela ta serija tih emisija po cijeloj ondašnjoj Jugoslaviji, da bi na kraju tog ciklusa su se odlučili za mene. Zašto ja to ne mogu sada komentirati? Možda zato što sam imao dobru dikciju, onda možda sam imao i dobre ruke, ipak je to sve važno kad se snima u gro planu pa se vide i prsti, nokti. Pa i možda kemija je štimala. Gledajte, ja sam radio prvih 10 godina, emisija išla sa Ivom Serdarom, dakle našim poznatim glumcom, nažalost pokojnim. A režiser je bio Angel Miladinov, jedno veliko ime u toj struci, koji je nažalost isto nesretno stradao. Ivu Serdara je zamijenio Oliver Mlakar, a pokojni Angela Miladinova zamijenio je Saša Zalepugin. Dakle, ja bih rekao, svih tih 20 godina koliko je ta emisija trajala do početka tog nesretnog rata, to su bila jedna grupa zaista divnih ljudi, prijatelja. Mi smo se tako, što bi rekli Slovenci, rado imali između sebe, da su to bila i privatna prijateljstva koja su se izrodila nakon

0: prostora, gospodin Stevo Karapandža. Gospodine Karapandža, dobroveče i dobrodošli u našu emisiju.
1: Dobrovečer.
0: I kako ste vi postali kuhar?
1: Ja, vrlo jednostavno. Moj otac je imao gostionu, a moj deda je imao pekaru. Tako da sam ja ta dva zanata, ja bih rekao, spojio. A oni su inače bili jako dobri mesari. Tako da, recimo, u ovo doba godine moj deda i moj otac su morali da odu urediti ili pripremiti to kolinje, ili kako se to, ne znam, zove ovdje, kod nekoliko desetak familija. Jednostavno nisu dali nikome, nego oni moraju napraviti kobasice, moraju napraviti krvavice, moraju staviti meso u pac i tako dalje. Dakle, ja sam to sve kod dijete gledao. Moram priznati da mi se pekarski zanat nije dopao, jer je noć jako teška, ali evo recimo moj djeda se to naučio, on je to radio ko šale. Mi smo negdje popodne pripremili to brašno, prosijali, on je stavio drva u peć, mi smo imali onda ogromnu krušnu peć, jeli, i negdje oko 10 sati predvečer se palilo to drvo u toj peći i onda dok se to izgorilo sve, jeli, pripremalo se tijesto, on je to znao zamijesiti. I onda ode tamo u kuhinju na nekakav otoman i on zaspe pola sata i bez ikakvog sata ili buđenja nekoga, on se sam digne, premijesi to tijesto, ode ponovo da legne i opet tako odspava pola sata i on se za vrijeme tog svog noćnog posla naspava. Ja sam to probao par puta s njim i to nisam mogao izdržati i to mi se nije sviđalo. Gostiona sama po sebi je bila seoska gostiona. Tu se nije ništa osim kuhalo, peklo, osim, ne znam, vodojka na ražnju, nekog variva, da ne kažem, u kući. Međutim, evo, ali su to bili prvi temelji, moji dečki iz ulice, ja sam odrastao u Karlovcu, ja sam uvijek bio zadužen tamo na Korani kad smo išli na nekakav izlet, da možda ja nešto pečem ili krompire u žaru ili nekakvo meso na grilu. I ja sam tako na preporuku familije, da bi to bilo najbolje, jeli, to jednostavno prihvatio i ja sam moje naukovanje započeo u Karlovcu, u jednom ondašnjem hotelu, danas mislim da više niti ne postoji. Taj hotel zvao se Central, to je bila jedna ogromna samoposluga gdje se jako puno kuhalo. Sjećam se dobro, to je bio, kad je bio ručak, to je bio red u toj samoposluzi do 100 metara više na ulicu čak su čekali. Bilo to malo više, možda ovako i radnička nekakva prehrana, ali bio jako dobar šef kuhinje, moj Petar Holjar se zvao šef, inače sa Raba, i dole imao poslije jedan jako dobar restoran, gdje sam ja naučio prve korake. U školu sam išao u Opatiju. To je ono doba bilo jedan od najjačih naših centara, jako poznata škola. Tu sam dolje uspješno to završio. Kasnije sam tamo i završio hoteljerski fakultet, tako da me taj kraj zaista veže, a i danas živim dolje.
0: Da, živite na Lovranu.
1: Živim u Lovranu, to je blizu, da.
0: Blizu je to, o tome ćemo pričati kasnije. Ali evo, završili ste hotelijerski fakultet i bili ste sa 24 godine direktor Esplanade.
1: Ne, nije, ja sam bio kasnije. Ja sam sa 23 godine izabren za šefa Interkontinentala, dakle za šefa kuhinje. Ja sam u to doba htio otići van. Nećete vjerovati, trebao sam otići u Etiopiju. To je bila nekakva razmjena kadrova, tako nešto. Ja sam se javio za taj natječaj, bio na nekim razgovorima čak u Ljubljani, u Prirodnoj komori. Njihov ministar turizma je govorio srpsko-hrvatski, vjerojatno je studirao negdje kod nas. I u početku me nije uzeo za ozbiljno, nisu me čak htjeli ni primiti, jer sam ja vjerojatno tražio nekakve posebne uvjete. Da bi se meni javili nakon tjedan dana da ipak bi htjeli sa mnom napraviti jedan dogovor. I ja sam ošao tu jednu večer u kancelariju generalnog direktora na nekakvo mir, tišine kad on ima, i pitam ga i kažem mu, čujte, ja bih htio otići. On mene ovako pogleda i veli, ne ideš ti nikuda. Ovako, čisto ono, bum, kako ne idem nikuda. Veli, javi se ti sutra u kadrovsku službu, tebe čeka rješenje.

0: kuhinji bilo negdje oko stotinjak radnika, kuhara. Recimo, imao sam recimo 15 slastičara je bilo tada u hotelu, 7 pekara, da ovako samo se sad sjećam po prilici. Sve to bilo pod mojom komandom. Tada su došli neki problemi u hotelu, više, ne mogu to nazvati, htio se direktor da ga smijene, pa hoće, pa neće, pa svaki dan nekakvi sastanci, tako da kod dečko nisam, došao sam jutro u 8, pa išao sam navečer u 12 kući. Svaki dan ili partija, ili radnički savjet, ili upravni odbori, ili omladina, šta ja znam koliko sve toga nije bilo. I ja kažem, ja, ma dok se vi tu svađate, idem ja lijepo u London. I tada je meni jedna gospođa koja je radila u ondašnjim Jugu hotelima, to je bilo udruženje Jugu hotela, tako su se zvali, gospođa Embečpanger, to se sjećam jako dobro, sam je zamolio da bi rado ja otišao u Savoy. I ona je lijepo onda to meni malo zapretila, veli čuj oči, ja ću tebi to napraviti, ali mi ne smiješ prevariti, da ne ideš ako dobijemo sve te papire. Rekao, ne, ja vam dam riječ, a moja riječ je za mene jako, jako važna i jako puno. I zaista, nakon kratkog vremena, ona je dobila za mene radnu dozvolu i dozvolu da ja odem u Savoy. Tada sam bio u Savoyu godinu dana. Biti u Savoyu, to je meni, ne znam, ja sam to nekad znao i šali reći, ko da Cigoj dobije da pjeva u Milanskoj skali, recimo, ili neki nogometaš da dobije poziv da igra za reprezentaciju državnu. Dakle, velika stvar. Tu sam proveo godinu dana i onda sam se vratio u Zagreb, međutim, ja sam se onda vratio u Esplanadu. A Esplanada i Intercontinental su bila ista firma, isto poduzeće, kako da se izrazim, i tada sam bio direktor hrane i pića i zamjenik glavnog direktora, ondašnjeg glavnog direktora. I sad taj generalni direktor i predsjednik grada mene pozovu u skupštinu. Stevo, naš, mi te trebamo. Bila ovakva riječ, taj Mio Matić se zvao direktor Soura. Veli, čuj, ti si mlad i lud, ovako mi je rekao. Veli, jedini ti možeš Hotel Holiday u Zagrebu spasiti. Hotel Holiday koji je bio otvoren za univerzijadu, u ono doba kad sam ga ja preuzeo kao generalni direktor, nije imao niti uporabnu dozvolu, nije imao niti kategorizaciju, dakle puno toga je imao još status hotela u izgradnji. Tako da sam ja uspio, kad sam tamo došao, preuzeo sam jedno rasulo u tom hotelu, da bi to nakon godinu dana ja podigao neki na 70 i nešto posto, dakle hotel potpuno praktično rentabilan sa kapacitetima zauzetosti. Otvorio sam veliki disko klub, otvorio sam ja nacionalni restoran koji su sve bili predviđeni da se otvore, ali su bili zapušteni i zatvoreni. Otvorio sam kasino veliki sa naravno sa Lutrijom Hrvatske i taj hotel je procvao. Vrlo brzo smo dobili A kategoriju i sve je išlo da dobijemo i takozvanu uporabnu dozvolu. Međutim, onda se desio taj nesretni rat koji ja uvijek ne volim o njemu pričati, onome što se meni desilo. Ja sam onda dobio otkaz u stvari u tom hotelu.
1: Da, a razlog je bio da ste bili prestrogi, ili tako?
0: Ma da, to su tako rekli. U stvari, ja sam, zna se, zbog nacionalnosti sam bio nepoželjan i to je preko noći se tako desilo. I onda sam ja otišao na kratkog vremena u Švicarsku. Imao sam puno prijatelja. Mogao sam ići čak u Japan, mogao sam otići čak u Tel Aviv, u Izrael, da sam imao neke kontakte. U Ameriku me zvao jedan kolega koji mi je obećao da će mi odmah napraviti takozvano taj green card, jer su kuhari na dobroj listi za dobivanje takve dozvole radne. I ja sam onda otišao u stvari u Italiju kod mog velikog prijatelja u Suave. To je jedan jako lijepi gradić blizu Verone. Lučio koji ima jedan mali hotel od nekih 40-ak soba, veliki restoran. Dođi, Stevo, tu da budeš na miru dok se to sve ne smiri. Ja sam nikad nisam vjerovao u taj rat i tako dalje. I ja sam sa familijom otišao kod Luča, čak i roditelji od moje supruge, jer je ona jedinica, dakle sa dvoje djece, Lanom i Mislavom. I kako sam ja vidio da taj vrag ne miruje, da se taj rat neće smiriti, onda su mi, ovdješnji moj prijatelj Laz

0: jedan dan zvone telefon i javlja se ponovo taj moj René, taj Švicarac, da li radiš, ako radim, on malo nešto opsovo, veli, ma to nema veze, veli, čuj, mi kupujemo jednu, ja kupujem veli jednu kuću koja ima neki 15 stanova, jedan restoran je u njoj koji ne radi 3 godine, veli, ali to ćemo kupiti, možeš te biti partner ako hoćeš. Ja sam ono rekao, René, ja nemam para ovako, za tako nešto. Veli, to ćemo kupiti samo pod uvjetom ako ti i tvoja supruga Renata to, taj restoran preuzmete. Ajde da se nađemo i mi smo odmah, ja sam odmah popodne otišao u taj restoran da vidim. Mjesto se zove Enetbaden, to je isto blizu Ciriha. Restoran 3 godine zatvoren, možete misliti na što je to sve izgledalo, unutra frižideri, to se sve već oprema uništila sama od sebe. I drugi dan mi se moramo naći jutro u 9 sati, da ili ne, jer oni do 11 sati moraju javiti banki da li to kupuju, jer to banka je oduzela od nekog njihovog poznatog skijaša, koji nije mogao valjda to da vraća te kredite, šta je bilo. I ja sam rekao, dobro, ali ja nemam patent. Ja imam školu u Opatiji, imam onaj VKV nekad završen u Zagrebu, imam hoteljarski fakultet završen u Opatiji, to ništa ne vredi, moraš imati takozvani patent. A patent znači jedan kurs od mjesec dana, koji Švicarci imaju običaj da traže svih tih ugostitelja, i onda kroz taj kurs vi naučite knjigovodstvo, računovodstvo, propise, sve moguće što vam je potrebno da bi vodili ovaj restoran. I onda smo, međutim, mi smo onda imali i vizu B, s kojim čak nemamo ni pravo da idemo na taj patent. Međutim, kak je René veliki čovjek, on je samo digao slušalicu, tamo je zvao nekog doktora Majera u taj Arau, drugi dan su došli svi papiri da je moja supruga upisala tu školu za taj patent. Renata nije imala, ona je završila isto ekonomiju, marketing, ali je otišla i položila taj, bi bila jedna od najboljih tamo skoro tih ljudi na tom kursu, jer je ona govorila perfektno njemački, a pametna je očito kad je tako to završila. I mi smo onda pristali da otvorimo taj restoran. Oni su ga naravno uredili, uložili su velike novce da se puno tih mašina, strojeva, od ne znam, grijanja, sve što je trebalo dole u kotlovnici, frižidera, kafe mašina, sve se to moralo promijeniti i namještaja. Pazite, svaka stolica je koštala negdje oko 2500 ili 1000 franaka. To vam je skoro 2500 eura, jer malo manje. I to od Desede, jedne poznate fabrike koja je bila u blizini. To je jedna svjetska fabrika poznata po tim kožnim garniturama i tako dalje. Tako da je restoran dobio jedan fantastičan luksus u stvari. I mi smo to preuzeli.
1: A koja jela ste spremali?
0: 17 godina smo bili u tom restoranu. U početku sam ja imao kao malo više francusku kuhinju ovako. Onda sam shvatio nakon nekog vremena da mi to daje velike glavobolje u vremenu, da u pripremi nekih jela koja zahtijevaju malo veću brigadu, da ne kažem. Ja sam bio praktično sam za štednjakom, jeli, uz te pomoćne radnice koje nisu to znale, nisam niti dozvoljavao da rade gotova jela. Ono sam malo to promijenio, recimo na primjer.
1: Jeste li pravili neke naše specijalitete?
0: Pa od naših specijaliteta...
1: Sarmica.
0: Ne. Imao sam ja sarmu, ali samo recimo, evo, ovo doba godine. Mm-hmm. Čak sam radio recimo i bakalar, kad je bilo vrijeme, pa sam to vani stavio jedan veliki pano koji se ovako jako upečatljivo vidio. Radio sam tjedan zagorski štrukli. Recimo, to je fantastično išlo. To su Švicarci znatiželjeni jako naručivali. Onda, a u karti sam imao od naših jela samo recimo brancina na dalmatinski način. Naprimjer, ono brancin pečen u komadu sa blitvom i krompirom, gore hrpa češnjaka i peršina sa dobrim maslinovim uljem. I tu sam

da nije propao, a upravo je u Švicarskoj kažu da za jedan restoran kad se otvori da je potrebno minimalno 5 godina da bi bio etabliran, da bi se na toj sceni gastronomskoj održao, pojavio ili preživio, bolje rečeno.

0: slučajno u odjelu gdje sam ja radio, u hladnoj kuhinji, to su bili sami Italijani, ja velim mom šefu Viktoriju, rekao, Viktorijo, daj da ja napravim jedan dan bolognese za nas, rekao, svaki dan je, svaki petak su jela pašta, ne. Joj, super, on jedva čekao da se neko ponudio, i ja napravim taj bolognese, čujete, oni oduševljeni, on tamo, vidim ja, odmah je on tamo jednu posudu neku natrpao tih špageta, tog sosa, i Viktorijo ode negdje, vrati se za par minuta iz podruma, i ovako ono na velikoj, na onoj kecelji koju smo mi imali ispred sebe, otvori jednu flašu vina, veli, veli, gledaj, Stefano, on je mene zvao Stefano, vidi, veli, ovo je 400 funti vino košta. Ja rekao, pa Viktorijo, ja, to je više nego moja mjesečna plaća. Međutim, šta, on je te špagete nosio jednom svom Italijanu, jako puno Italijana je radi u Savoji, to je nekakva tradicija bila, pojma nemam, i on je njemu odnio špagete, a usput i donio neko vino. Čujte, dole ima stari vina godinama, to niko, ja mislim da tamo nikad inventura nije napravljena, niti se zna, niti se ne zna koliko ima. I on je svaki tjedan kasnije, kad sam ja kuhao te špagete, uvijek ošao dolje, odnio njemu bolognese, ali donio tako jedno skupo vino, da smo mi, samo nas trojica, još i neki barani, neki šef mesnice je mogao piti s nama to vino. A ja sam imao, ja sam mogao da odaberem super špagete, najbolje meso, najbolje vino za zaliti taj sos i tako dalje. I onda se to pročulo, bio je neki gospodin Popović, to je jedan naš Dubrovčanin koji je bio šef sobnog servisa. A šef sobnog servisa u takvom hotelu je, wow, to je velika faca. I on je vjerojatno gore negdje Sinatri ponudio te špagete i tako su moji špageti išli Franku Sinatri. On nije naravno došao u kuhinju da se zahvali, ali ja evo imam tako jednu lijepu uspomenu. A u Zagrebu sam kuhao, čujte, to ne možete, ti svi, ondašnja politička garnitura, svi su oni bili u da, hotelima dan i noć, ili po hotelima, prijemima, banketima, i ja bih mogao reći da sam za svakoga od njih kuhao, ali naravno kad sam bio šef, onda je kuhala cijela ta moja brigada, jeli, na kojoj sam ja bio na čelu.
1: Da, osim što ste kuhali fantastično i osim što su vas svi tražili, vi ste pisali i knjige. Evo, prva vaša knjiga, Moji najdraži recepti, izašla je u 300.000 primjeraka, je li tako? Poslije ste napravili i još nekoliko
0: da, tih knjiga. Da, ja sam napisao, mislim, 7 ili 8 knjiga. Moja prva, ta kuharica, nazovemo je tako, Moji najdraži recepti, mislim da je izašla negdje preko 300.000 primjeraka, jer išlo je 100.000 u Rusiju, 100.000 u Njemačku, i kod nas je išlo, mislim, 9 izdanja, dakle po 10.000 svako izdanje. Onda išlo je na slovenskom jeziku čak 10.000, i ne znam da sam šta zaboravio. Poslije sam napisao još i Lovačku kuharicu, pa onda Zagreb za stolom, onda sam napisao Hrvatsku kuharicu koja se prevela čak i na engleski. Onda sam napisao još sada u zadnjih, ne znam, tih 7-8 godina kao ono povratak Steve Karapanđe, tako su naslovili jednu knjigu. I onda sam zadnju sam napisao Moderna kuhinja. To dok sam još radio u Švicarskoj su me tražili, i to je bilo jako lijepo primljeno. I onda sam napisao jednu kuharicu, kuharica regija i pokrajina, sa jednim kolegom iz Slovenije. A sad evo zadnja knjiga koju sam napisao, a to je mala knjižica, jedna od 32 recepta. Ove su sve tamo imale od 200 do 300 recepata, obično to je prosjek jedne dobre kuharice. Ovo sam napisao za Kotani, za firmu Kotani, koje smo, sve začine koje Kotani ima u svojom asortimanu, sa još nekim drugim sponzorima, sam uvrstio u te recepture, ali to je ovako više, ti recepti su namenjeni više domaćicama, pa tu je, ne znam, sarma, pa punjena paprika, ne znam, čobanac, pa ne znam, goveđi obrazi, juneći obrazi i tako. Dakle, jednostavnija jela, ali koja je jako dobro prihvaćena. Svi me ovako pitaju, jer je to se negdje prodavalo po nekakvim kioscima, pa nešto je to i Gloria kao novina imala u svom, ne znam, jednom broju.

0: svi me pitaju za to, za tu, ja sam jedan puta jednu takvu knjižicu poklonio jednoj noni od koje ja kupujem salatu i povrće dole na tržnici. Drugi dan su me njih pet pitale tamo oko, jer se ona pohvalila svima da je to dobila od mene, onda sam morao svima njima. Da. Imao sam slučajno ovaj, jer dobio sam malo više primjera kakav autor.
1: Da. Gospodine Karapandža, vi pravite brojne, jeli, kuvate brojne specijalitete i kuhate za brojne, jeli, goste svoje. Koje je jelo koje vi volite da jedete? Što vi volite da jedete? Mm.
0: To je dobro pitanje. Ja sam nedavno u novinama bio jedan naslov, dajem biftek za dobru maneštru. To mi je u prevodu ovako, da volim pojesti sa žlicom nešto. Dakle, kad govorim manešti, to je tipično istarsko dole da ja živim u Lovranu. Dakle, sad kad dođe ova sezona, onda imaju oni pasulj sa kiselim kupusom, oni to kažu jota. Ili maneštra od bobići. Bobići su mladi grah, to je super, jeli? Pa onda, ne znam, dobra pašta, fažol i tako. Dakle, na temu dobrog variva, kad odem u Beograd, onda sam pojede srpski pasulj radije nego biftek, jeli, to je meni, da. Tako da ja zaista volim pojesti sa žlicom. Kući ja sam sam, ja i supruga živimo sami, i onda za nas dvoje je uvijek problem šta skuhati, jer smo, ali se jako brzo snađemo, kažemo, otvorimo frižder da vidimo što imamo i za čas se ovaj nešto napravi. Nisam ljubitelj, ako više klasičar, da se ne kažem, što se tiče jela, iako živim u Primorju, dakle, riba je sigurno jedna od tema da obožavamo pojesti dobru ribu i vrlo rado odemo na tržnicu kupiti, pogotovo kad je sezona sardela ili inćuna ili ne znam, evo prekjuče smo bili u Rijeci u jednom restoranu koji se zove Kantun, na Kantunu, gdje smo išli na bakalara.
1: Da.
0: Topili smo se u bakalaru.
1: Da, evo danas razgovaramo u Banja Luci, probali ste Banja Lučki ćevap, da li vam se dopada?
0: Da, mi kad smo išli, pa onda ja i supruga tako u ovoj dugoj vožnji od Lovrana do Banja Luke, joj, rekao, znaš šta, rekao, pa mi ćemo u Banja Luci jesti Banja Luški ćevap. I sad kad smo došli ovdje, ovaj prekrasan hotel, pa nas pitaju šta ste, hoćete doručkovati, hoćete ručati, rekao, ne, mi smo doručkovali, ali ćemo ručati, pa šta bi htjeli, rekao, ja bih htio da jedemo ćevape, da idemo na jesti Banja Luški ćevap. I bilo je super. Ona lepinja se topi, kako je krasna, sočna, mekana, diše ovako. Ja sam, kažem, i pekarske familije, pa sam to odmah da procijenim. U stvari, jako dobro.